stanu šahtu. Požari, žena se pali, komšinica loži, a ko će da gasi?

Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kuka! Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.

Siga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga, amiga. Preto smo im ja drastične korake, odem na www.. Napaljene maloljetnice izazivaju perverzne čike.com.